na adamfo ne se na da be kro na mawuo na ka de diso be ka fri asas na so israno wa safara dia wo ko ya ko maye wo ko ya da na so ye wo ke dia